0: bonyeza. Bonyeza tena. Pale kwenye 24047 SMS zinakuja.
1: Asante sana kwa mauji.
0: Endelea kusukuma tu.